0: Mi smo spremni za raspevani kviz, a to je i naša slušateljka Aleksandra koja nam se javlja. Dobar dan.
1: Dobar
0: Aleksandra,
1: dan.
0: Kako ste, šta radite?
1: Evo, raspevano.
0: Raspevano, dakle, raspevavanje je bilo u toku pre javljanja. El, prvi put učestvujete u kvizu?
1: Prvi put, da, bile su obavezne pripreme.
0: Obavezne pripreme, puno sreće, ovu pesmu ne da znate, nego 100% znate, a to ćete već shvatiti posle prvog stiha. Dakle, da, i Šone je spreman, može, ovako, Aleksandra. Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba.
1: Sanjite, ostamo
0: u hodnicima sećanja. E sad, da ne recitujemo, nego da malo zapevamo. Ajmo.
1: Sa druge strane ja stukam. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da,